0: Il y a toutes sortes de défis. Je suis certaine qu'on va parler des feux de forêt également, mais les tarifs surtout, c'est très important. Et je pense que M. Carney va demander qu'on soit unis, et je crois que les réactions de Doug Ford et M. Abbey devraient être un peu plus conservatrices, si je peux utiliser ce mot-là, parce que je pense que c'est pas à l'avantage du Canada d'avoir ces réactions-là. Et je pense qu'il va y avoir un appel à l'unité ou aussi le calme.
1: Ouais, on verra si ce sera entendu pendant tout ce temps-là. Bon, feu de forêt aussi, je vais peut-être terminer avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à, selon vous, la gestion de la crise des feux de forêt jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous y voyez, vous?
0: Oui, je pense qu'une réponse qui est, c'est très difficile de gérer tous les feux de forêt. On sait qu'au Canada, là, il y a tellement, c'est pas possible d'arrêter tous les feux de forêt. Et je pense qu'il y a quand même les ressources nécessaires pour aller, les ressources qu'on a, on les utilise pour aller essayer d'éteindre ces feux-là. Mais la vérificatrice générale de l'Ontario avait identifié une lacune avec la prévention et les programmes de prévention. Et ça n'a pas, on n'a pas touché à ça dans les dernières années, et c'est une responsabilité provinciale. Et c'est ça qui est important, parce qu'une fois que les feux sont commencés, là, oui, comme on peut mettre plein de ressources, mais il faut empêcher ces feux-là de commencer en premier lieu. Et c'est certain que les autres provinces nous aident, et peut-être que les États-Unis vont finir par nous aider, mais je pense qu'avant tout, faut planifier, faut mieux planifier, parce que c'est de plus en plus commun. Et je pense que c'est ça la stratégie. Et M. Ford, on l'a vu, n'a pas utiliser les ressources pour prévenir. Oui, il a raison quand il dit qu'il a mis plus d'argent d'année en année pour éteindre les feux, pour essayer d'avoir un contrôle sur ces feux-là, mais ça ne change pas le fait qu'il faut les arrêter en premier lieu.
1: Donc, on verra comment ça va aller dans les années futures. C'est vrai qu'il y a des appels de toutes parts là, pour revoir la stratégie de combat des feux de forêt, parce que, comme vous le disiez, ça arrive à chaque année. Parfois, oui, c'est dans le nord-ouest ontarien. Parfois, l'an dernier, c'était le Manitoba qui brûlait. La Colombie-Britannique, oui, régulièrement. Donc, les occurrences sont définitivement beaucoup plus fréquentes. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
0: Mais merci à vous.
1: Au revoir.
0: Au revoir.
2: Oltre le dolcezze della risba e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò. Za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za